0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.